0: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
1: Bo día Monforte, bo día Vilalba, bo día Terrachá, bo día Ribeira Sacra. Unha cousa antes de contarles a vostedes a que hora saiu ou vai sair o sol e que hora se vai poñer. Decirles que durante uns días non poderemos estar na sintonía da emisora de Vilalba debido a... Sabemos ustedes que o éter é caprichoso, parece ser que estamos interferindo na aviación civil e non queremos nos ser quen produza ese posible daño nas comunicacións entre os avións e a terra. Así que estaremos uns días simplemente até que se solucione o problema técnico e logo volveremos a estar con todos vostedes, que é o que se merecen. Decía eu que o sol saiu ou sairá a 7:32 da mañá e que se vai poñer ás 9:37 da noite. Por lo tanto, o día durará 14:05, día con sol. Datos, como di Javier Ruiz, ante todo, claridade. Hoxe máis que nunca, que para iso é o día de Santa Clara. Santa Clara, que era que había que lavarlle os ovos para que logo despois as mulleres e os homes tiveran opción a matrimonio ou algo así era, non? O de Santa Clara, os ovos de Santa Clara.
2: Os ovos de Santa Clara, moi bo día Fidel Fernández, moi bo día a todos vostedes. Na capital da Ribeira Sacra levanse as nais clarisas, eses ovos de Santa Clara, e fundamentalmente o que se lle pide é que faga o seu traballo en canto tempo. Cando queremos bo tempo, pois ovos a Santa Clara é garantido. Vamos, que o que fixemos onte e antonte, porque a semana ven de tempo seco e soleado.
1: Pois vai me permitir vostede, dona María, bo día, que hoxe non lle chame polo seu nome e lle chame Clara. Clara porque é a muller do tempo aquí en Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena SER.
2: Bueno, pois saiban que seguimos con tempo anticiclónico, podemos ter algunha néboa matinal, pero logo tardes de sol. O máis importante, pois, é a entrada dunha nova masa de aire cálido.

0: Los días. Lo que sí cambia son las temperaturas. Si tronca más al aire cálido sobre la península, va a entrar también por Galicia. Tenemos esas temperaturas elevadas. Estaremos en Monforte con 37 grados. Temperaturas que pueden llegar a los 38 na xornada do mércores. En Vilalba, pois, temperaturas 30 en 31.
1: Monforte está a piques de erguer o telón das festas patronais. Será este martes, tras a lectura ás 8:30 do serán do pregón que correrá a cargo este ano do empresario monfortino José Manuel Rodríguez Fernández. A elección do pregoeiro pretende ser unha homenaxe aos emprendedores e ao tecido productivo da cidade, tal e como nos contou nestes micrófonos José Tomé Roca.
2: Nos queremos este ano, eu quería facer pois unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comercios, en fin, o tecido productivo de alguma maneira. Pensamos que o mellor podía ser José Manuel. Entonces, bueno, pois abusando da súa confianza, lle dixen, pois habíamos pensado nel e que a resposta non era un no. Efectivamente tardou moi pouco en decir que sí. Creo que para un é unha honra que na súa cidade, que por certo moita xente pensa que ele é nativo de Sober, e non é verdade. Os pais sí son de Sober, pero xa naceu en Monforte e despois, cando era moi pequeniño, marchou a vivir a Orense e logo, bueno, foi estudiar a Asturias, a Gijón, e logo xa volveu para Monforte, non?
1: Pregunto con total claridade no día de Santa Clara a dona María Valcarce. Como recibiu a encomenda o protagonista?
3: Pois con moita sorpresa, e incluso cunha primeira resposta de bono pensar. Claro que non tivo ocasión delo. O pregoeiro tamén nos contou, aquí, en Radio Principal Cadena Ser, o difícil que lle está resultando escribir o pregón. Incluso está roubándolle un anaco de sono. Escoite.
4: Se recibino, pois, con moitísima sorpresa. Daba crédito que estaba escoitando. Chamoume alcalde, el señor Tomé, para propoñerme, pois, este evento, non? E, bueno, eu que dixenlle que, bueno, que tenía que pensar, que si de repente me dixo de, no, que xa estaba todo decidido, que non había vuelta atrás, que non podía cambiar xa os planes. E dixo, bueno, pois, el alcalde dice, pois, te dixo que decir que sí. Levo unhas cantas noites xa dormindo e despertando varias veces, porque eu se fora cousa de traballo, cousas pois controladas, que estás preparado a nivel laboral, pois non teño problema, non? En principio, xa son moitos anos de carreira, máis ou menos as cousas che van salindo, pero unha cousa destas que falas pa todo Monforte, que falas pa todo o sector primario do Valle do Lemos, socios da cooperativa, consello rector, os compañeros que xa, hombre, e todos os monfortinos, pois é moi complicado, sabes?
1: Bueno, hai cousas máis complicadas no mundo empresarial, porque os pregóns, os vos pregóns saen do corazón. Estou seguro que José non vai ter ningún problema para abrirse o corazón a todos os monfortinos e monfortinas para contarlles cousas das festas que el viviu e cousas das festas que espera poder vivir sempre con éxito en Monforte. Imos a Vilalba, porque parece ser que se vai revisar o inventario de camiños municipais, María.
3: Sí, así explicaba o vicealcalde Modesto Renda a folla de ruta para esa revisión do inventario de camiños municipais.
5: É moi, moi, moi agardado. O que vamos facer é acometer, como ti ben dicías, a revisión do inventario de camiños que foi promovido no anterior mandato, na anterior legislatura. Aquí o noso obxectivo é, pois, dar seguridade xurídica aos veciños e veciñas, resolvendo un por un os seus recursos e as súas alegacións. Para acabalo, pois, dende a Vicealcaldía procedemos a contratar a empresa especializada Procat Ingeniería por valor de 11.071,50 euros, e o que fará, pois, será revisar todas as solicitudes de modificación presentadas dende a aprobación definitiva deste inventario no ano 2023.
1: E unha noticia que nos produce certo desacougo, porque Monforte é unha cidade educada, Monforte é unha cidade onde hai transixencia en casi todos os casos, pero houbo algo que nos preocupa. Non obstante, foi un caso tan só que se coñeceu e do que damos conta, María Valcarce.
3: O Bénega denuncia unha agresión homófoga. Escoitamos.

0: Rodríguez Fernández. A elección do pregoeiro pretende ser unha homenaxe aos emprendedores e ao tecido productivo da cidade, tal e como nos contou nestes micrófonos José Tomé Roca.
1: Nos queremos este ano, querían facer pois unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comercios, en fin, o tecido productivo de alguna maneira. Pensamos que o mellor podía ser José Manuel. Entonces, bueno, pues abusando da súa confianza, lle dixen, pues habíamos pensado en él, e que a resposta non era un no. Efectivamente tardou moi pouco en decir que sí. Creo que para un é unha honra que na súa cidade, que por certo moita xente pensa que ele é nativo de Sober, non é verdad, os pais sí son de Sober, pero xa naceu en Monforte e despois, cando era moi pequeniño, marchou a vivir a Orense, e logo, bueno, foi estudiar a Asturias, a Gijón, e logo xa volveu para Monforte, non?
0: Pregunto con total claridade no día de Santa Clara a dona María Valcarce: como recibiu a encomenda o protagonista?
2: Pois con moita sorpresa, e incluso cunha primeira resposta de bono pensar. Claro que non tivo ocasión delo. O pregoeiro tamén nos contou aquí en Radio Principal Cadena Ser o difícil que lle está resultando escribir o pregón. Incluso está roubándolle un anaco de sono. Escoite.
3: Recibino pois con moitísima sorpresa. Daba crédito que estaba escoitando. Chamoume alcalde e señor Tomé para propoñerme pois este evento, non? E bueno, eu que dixen que bueno, que tenía que pensar, que si de repente me dixo que no, xa estaba todo decidido, que non había vuelta atrás, que non podía cambiar xa os planes. E dixo, bueno, pois se o alcalde dice, pois te dixo que decir que sí. Que levo unhas cantas noites xa dormindo e despertando varias veces, porque a ver, se fora cousa de traballo, cousas pois controladas, que estás preparado a nivel laboral, pois non teño problema, non? En principio, xa sin moitos anos de carreira, máis ou menos as cousas se van salindo, pero unha cousa destas que falas pa todo Monforte, que falas pa todo o sector primario do Valle do Lemos, socios da cooperativa, consello rector, os compañeros que xa hombre, e todos os monfortinos, pois é moi complicado, sabes?
0: Bueno, hai cousas máis complicadas no mundo empresarial, porque os pregóns, os vos pregóns saen do corazón. Estou seguro que José non vai ter ningún problema para abrirse o corazón a todos os monfortinos e monfortinas para contarlles cousas das festas que el viviu e cousas das festas que espera poder vivir sempre con éxito en Monforte. Imos a Tevilalba, porque parece ser que se vai revisar o inventario de camiños municipais, María.
2: Sí, así explicaba o vicealcalde Modesto Renda a folla de ruta para esa revisión do inventario de camiños municipais.
4: É moi, moi, moi agardado. O que vamos facer é acometer, como ti ben dicías, a revisión do inventario de camiños que foi promovido no anterior mandato, na anterior legislatura. Aquí o noso obxectivo é, pois, dar seguridade xurídica aos veciños e veciñas, resolvendo un por un os seus recursos e as súas alegacións. Para acabalo, pois, dende a Vicealcaldía procedemos a contratar a empresa especializada Procat Ingeniería por valor de 11.071,50 euros, e o que fará, pois, será revisar todas as solicitudes de modificación presentadas dende a aprobación definitiva deste inventario no ano 2023.
0: E unha noticia que nos produce certo desacougo, porque Monforte é unha cidade educada, Monforte é unha cidade onde hai transixencia en casi todos os casos, pero houbo algo que nos preocupa. Non obstante, foi un caso tan só que se coñeceu e do que damos conta, María Valcarce.
2: O BNG denuncia unha agresión homófoga. Escoitamos o concelleiro nacionalista Manuel Uaces.
5: Dende o BNG de Monforte queremos condenar firmemente a agresión homófoba sufrida o pasado venres por unha veciña da nosa cidade, e sobre todo trasladarlle o noso apoio e solidaridade. Queremos tamén agradecer á organización do Caru de Rock a súa actuación e o seu compromiso, permanecendo coa vítima ata que foi trasladada ao hospital. Unha resposta solidaria que tamén representa o Monforte que queremos.
0: É todo listo en casi todos os concellos da provincia de Lugo para a observación conxunta da Eclipse, a cita en Guitiriz, na parroquia.

0: crece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
1: Atención, veciñanza de Monforte de Lemos. Diante da demanda da cidadanía de protección ocular para ver a eclipse solar do mércores 12 de agosto, o Concello de Monforte pon a disposición de todos os veciños e veciñas gafas homologadas para a observación deste fenómeno. As gafas entregaranse ata fin de existencias a toda a cidadanía que se achegue á Casa do Concello en horario de 9:30 a 1:30 no vestíbulo do edificio municipal. O Concello apela á responsabilidade da veciñanza para recoller unha única unidade por persoa a fin de que as gafas cheguen o maior número de persoas.
2: Radio Principal Cadena Ser.

0: vixésimo novena feira da rosca, mele e outros produtos da Ribeira Sacra e oitavo túnel do viño de Amandi.
1: Os días 11 e 12 de agosto, o martes 11, ás 9 da noite, experiencias de calidade con Martín Mantilla.
0: E actuación do grupo 2 en punto. E o mércores 12 de agosto, demostración de xoiería e forxa dentro do programa Mans Artesans da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
1: Obradoiro de fieltro para todos os públicos de Ovella Viva.
0: Actuación do grupo de música tradicional Os Ministreles.
1: E a unha do mediodía, degustación gratuita de 2000 racións de rosca de sober con queixo.
0: O túnel do viño será inaugurado martes 11 de agosto a 7 da tarde e rematará o 12 de agosto ás 3 da tarde.
1: Vémonos en Sober os días 11 e 12 de agosto na feira da rosca, mel e outros produtos da Ribeira Sacra.
0: E no oitavo túnel do viño de Amandi tamén.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
4: Radio Principal Cadena Ser.
5: En la cadena Ser. Hoy por hoy.

0: Onte neste tempo de radio estaba o alcalde de Monforte falando de proxectos, falando de realidades xa anunciadas, sementando un poquillo de polémica tamén, porque saben vostedes que dixo, e aquí me voy a confirmar, María Valcarce, que en saúdo xa. Hola María, que tal?
1: Hola, moi bo día Fidel, moi bo día a todas.
0: Digo que confirmou o alcalde de que o da Ponte vai pa diante.
1: Sí, sí, claro, a semana pasada daba como, comunicaba como excelente noticia para a cidade do Cabe ese derradeiro ok que precisaba, polo tanto ten todos os permisos sectoriais. O derradeiro foi o da Confederación Hidrográfica Miñosil e a Ponte, o proxecto da polémica Ponte, podemos decir, en bandeixa de saída no goberno na cidade do Cabe.
0: Bueno, pero o máis importante que podemos contarles hoxe é que comezan as festas. Hoxe comezan as festas, Monforte vai vestir os seus mellores traxes para celebrar até o domingo as festas na honra da Virxe de Monserrat.
1: Claro, aí hoxe levantan ese telón tras a lectura do pregón. Onte tivemos ocasión de conversar, escoitabas o pregoeiro que estaba aí nun brete tremendo, con un borrador, outro borrador, un máis pola tarde, pero estou segura que a esta hora está rematado ese pregón que escoitaremos 8:30 da tarde, diante da Casa do Concello.
0: Ben, pois temos que decir unha cousa, que nos aproveitamos os bons momentos que tenga a vida para poñernos, broncear un pouco o corpo. Por exemplo, hoxe temos rayos de sol para dar e tomar. Mañá teremos a eclipse. Temos un rayo de sol, musicalmente falando, que nos está en... ¿Cómo se chamaba este señor? ¿Cómo se chamaba?
1: No sé, pero la canción decía algo así como, no se enfaden conmigo, un rayo de sol, oh, oh, oh.
0: Ah, pero si hasta cantas, ven, ahora, otra vez. Nótase que estamos en festa, ya.

0: xa me acordo o nome deste grupo, Los Diablos, Los Diablos. Os di años. Os di años temos nos tamén. Miren, estamos con espírito festivo. Estamos xa celebrando as festas de Monforte. Estamos xa nas portas das festas tamén de Vilalba. Estamos ledos, pero ao mesmo tempo temos un pouco de tristura. E é que temos que cesar as emisións en Vilalba dende hoxe ás 2:30 PM. Pero esperemos que sexa por moi pouquiño tempo. Por moi pouquiño tempo. Hai un problema de unha interferencia co espacio aéreo. Saben vostedes que o espacio aéreo onde as ondas poden tolear, chocar unhas coas outras, se poden facer aí unhas festas que non nos gustan nada. Bueno, pois parece ser que entre as ondas nosas e unhas de unha empresa de drones de As Pontes de García Rodríguez, parece ser que hai conflicto. Así que, que queren que lles diga? Que sinto moito, pero que hoxe ás 2:30 temos que cesar momentaneamente as emisións na emisora de Vilalba. E iso, cando estamos a punto, a piques de cumplir 35 anos, será a primeira vez na historia que nos aconteza eso. Estamos facendo xestións para ver si podemos canto antes recuperar a emisión, porque xa cambiamos equipos, cambiamos toda a tecnoloxía que producía ese problema coa comunicación aérea, e vamos a ver si temos sorte. María, que isto que é complicado, isto da radio, isto da FM, eh?
1: Sí, dende logo esa interferencia causounos unha sorpresa tremenda. Pero como moi ben contaba Fidel Fernán, o problema está resolto e estamos facendo todas as xestións para que, bueno, sexa un visto e non visto, e se non é, incluso que a ver se é posible que hoxe ás 2:30 podamos continuar aí na emisora de Vilalba.
0: Ben, vamos a ter un poquinho de fe e vamos a contar sempre a verdade, porque a mí non me gusta disfrazar as cousas. A verdade é que a empresa esta das Pontes fixo unha denuncia, que está no seu perfecto dereito, porque se hai interferencias non ten por que habelas. Pero unha vez corrixido o problema, pois tamén dilatar moito no tempo a inspección para que podamos novamente emitir, non me parece xusto. Eu creo que hai que ter unha conciencia dende o funcionariado de que as empresas privadas tamén temos dereito a vivir, tamén que creamos emprego, temos que pagar a fin de mes, temos que pagar a Seguridade Social para que algúns deses señores tamén cobren o día de mañá. Bruce, estás por aí? Veña, dalle, dan seguinte a dar, hombre.

0: Señor Hamperdin, los ojos de la española, pero en inglés. También suena bien, Spanish eyes. Ay, bueno, que estamos en festas, que estamos con mucho ánimo y que no vaya a haber nada que nos lo quite. Porque, en fin, que teníamos o sí que pechar a emisión durante, espero que muy poco tiempo, espero que muy pocos días, poquísimos. En Vilalba, esto no quiere decir, no quiere decir para nada que os abandonemos, non os oindes de Vilalba, que va, e pedimosles disculpas, pero claro, a tecnoloxía é o que ten, eu que sei, agora os drones esos que andan por aí, dun lado para outro, vixiando o espazo aéreo, pois parece ser que teñen interferencias, e hai uns avións que voan cara a Francia e pasan xusto por riba de nós. Por riba de nós en canto a antena, non? Reciben as comunicacións de Radio Medieval, o sea, escoitan a Javier Ramallal, escoitan a ti, escoitan a min, e non queren escoitarnos. O que queren escoitar, torre de control, estamos aquí, un permiso para aterrizar, non sei que, non sei que, bueno, se vais usted a tanta altitude.
1: Pero temos que contarlle hoxe, incluso, bueno, con todos os respetos, pero temos que contarlles o tema da eclipse.
0: A eclipse, a eclipse que está aí, que ven mañá.
1: Ven mañá. Ven de camiño, non?
0: Pero vamos a ser sinceros coa xente.
1: Claro, non, ademais, o decías esta mañá nos servizos informativos, hoxe é Santa Clara, non? Así
0: Santa
1: que
0: Clara,
1: clarísimos, claro, clarísimos contando, bueno, non pode ser de outro xeito, non?
0: Vamos
1: contando a realidade.
0: Vamos a decir as cousas como son. Eu teño unhas gafas aí.
1: Ah, para ver a eclipse.
0: Para ver a eclipse.
1: Sí, trouxen eu esas gafas para ti.
0: Regalaxas más ti. Vale. Eu tiña pensado ver a eclipse. Tiña pensado vela. Ti, desde o principio, fuches escéptica e dixeches, mira, os ollos son para toda a vida, non sei que, non sei canto. Decías que de eclipse nada. E eu dixen, pues, pues mira, coas gafas, con todas as medidas excepcionais e tal e cual. E convencíchesme de que eu tampouco vou ver a eclipse. Bueno, Sinto moito, pero por que xugarme? Agora empezan a falar que si as gafas estas, as outras, as demais aló, que si non son as correctas, que as correctas son as que non están. Mía. A min que non me mareen, porque a min xa me marearon bastante coa vacina da COVID. Entonces non quero que me veñan con máis historias dese tipo. Non quero que me veñan. Mira, eu vou facer como fixo Rosalía.
1: Como fixo?
0: Tiña un mozo que era un pouco raro.
1: Pouco prenda, non?
0: Un pouco prenda. E dixo, ah, sí, pois vouche facer unha canción e vas a saber ti canto al un peine.

0: Señoras y señores, esta era Rosalía. Vamos ahora en Música con Tapas, aquí en Radio Principal, Monforte, Vilalba, Cadena Ser. Recuerdo que hoy a las 2:30, a emisora de Vilalba, cesará momentáneamente a sus emisiones por orden gubernativa. Porque resulta que estamos interfiriendo a unha empresa que ten drones, e tamén estamos interfiriendo para decir que a unha línea aérea que vai cara a Francia. Claro, que a xente viaxa. Se a xente non viaxara e non houbera avións, non había ningún problema.
1: Hai que viaxar.
0: Bueno, o problema nos temos lo resolto. Que pasa que a inspección que ten que dar o visto, pues está con moito traballo. Claro, a mitad do persoal está de vacacións, a outra mitad estará máis ou menos de baixa, porque eso que di, non? Non decía eso Feijóo, que está xente de baixa, que hai que regular todo eso. Tamén o presidente dos empresarios tamén decía que hai moita xente de baixa.
1: Bueno, pues de baixa tamén está a Policía Municipal de Vilalba, recordamos.
0: Oye, non lle preguntamos, o sea,
1: non lle preguntamos a...
0: Tienes que haber preguntado a...
1: Bueno, pero bueno, que non lle preguntamos, Rocco. Queremos decir, como somos moi claros, que efectivamente, tra las noticias da unha, ofreceremos ya a vostedes a conversa que vimos de manter ca alcaldesa de Vilalba. Falamos de moitísimas cousas, entre elas ese pleno de carácter extraordinario, de moitas cousas de calado, de peso, da actualidade da capital da Terra Chá. Pero bueno, que da policía local non preguntamos por o seu estado de saúde, aproveitamos para decir o que xa dixemos, non?
0: Bueno,
1: se
0: recuperen
1: pronto.
0: Aproveitando que veñen as festas tamén, para que apurarse moito, non? Digo eu, oye, non me poño os papéis ese diante.
1: Ah, que nos vemos ahora.
0: Bueno, pero meter que queremos... otra etapa.
1: Claro, etapa da eclipse importante, ¿no? Porque bueno, Fidel comentaba con vostedes a nosa folla de ruta,
0: a nosa decisión.
1: A nosa decisión con respecto ao eclipse, totalmente persoal, pero que todo o mundo vai aí escoitaban no rexional como está o tráfico e todo con respecto na provincia de Lugo, ¿no? Por certo que na Mariña a visibilidade vai a ser regulán, perfecta na Terra Chá, perfecta na comarca de Lemos. Teñen claro que saber que en Monforte os puntos onde poder visualizar mellor a eclipse vai a ser o Castelo de San Vicente, o Polígono Industrial do Reboredo e o Porto Seco, que onte trasneamos co asunto do Porto Seco. Mira,
0: que xa vale para algo, non?
1: Vai a servir
0: para
1: ver a eclipse. E que a subida ao castelo terá que facerse a pé, cando menos até o Campo da Virxen. Pode ser que incluso máis abaixo.
0: Pero salí caben 8 coches ou 10. Non caben máis, María.
1: Desculpe.
0: Quen vai levar o coche para ali para o Campo da Virxe?
1: Bueno, que desde as 6 da tarde non se poderá subir en coche.
0: Vale. Vamos con máis música mentras toses, porque cando un se acatarra en tempo estival, as cousas cambian de carai. Bueno, saben que mesturamos moito a música que temos arquivada na nosa memoria coa música actual. Agora imos a recuperar a Bob Marley, que nos deixou, fíxense vostedes, con tan só 36 anos, pero un melanoma levouno en Estados Unidos. Ele era, como saben, jamaicano, e deixounos un tema destes que son míticos, que non pasan nunca de moda. Call You Beloved.

0: Ay, Bob Marley, qué pronto te fuches. Pero bueno, sabes que viajan en medio de las estrellas todos los músicos que se nos van todos los años, además, algunos en accidentes, otros por enfermedades, pero en edades además en las que están pletóricos, lo mejor de su vida, en fin, con esa madurez necesaria, pero bueno, es así la vida. Deixamos a Bob Marley que siga descansando en paz. Y en Vilalba para ver o tema da eclipse que hai que facer.
1: En Vilalba está todo listo xa, ademais un espazo amplísimo de máis de 10.000 metros cadrados para ver a eclipse. Nos falaba dela hai poucos días Luis Fernández, o concelleiro de Medio Ambiente, así que está tamén todo listo xa para desfrutar de esa eclipse. A partir das 7:30 da tarde, ademais haberá animación musical. Bueno, que todo listo, as gafas tamén xa foron repartidas.
0: Non se pode fumar.
1: Non se pode fumar, aconsellable non levar mascotas, e todo será no centro, o sea, no casco urbano, na rúa Conde Pallares, altura do grupo As Fontiñas.
0: Bueno, pues vamos a despedirnos xa porque o tempo esgotousenos, pero fámolo facer cunha canción que nos gusta a moita xente, porque é unha canción feita por inteligencia artificial, pero está ben. Oiga, ten unha letra, ten unha música. Vostedes que teñan un gran día. Nos volvemos mañá ás 12:25 en Música con Tapa, aquí en Radio Principal Monforte Vilalba Cadena Ser. En Vilalba poderán escoitarnos a través de internet. De momento, xa saben vostedes o que pasa.

0: Ao sol, porque podería provocar graves lesións na nosa vista, e por tanto, bueno, pois a todos aqueles que pois non teñen as gafas, seguro que están a tempo de mercalas, que se fixen que estén homologadas, bueno, é importante tamén pois protexernos, non vai a ser que por vivir este momento único pois nos queden secuelas que moitas veces van ser irreversibles. Nos, pois, levamos tempo traballando. Eu quero agradecer tamén pois o traballo de Luís Fernández, o concelleiro, que estivo moi implicado neste tema e que, bueno, pois conseguiu a través da colaboración dos veciños un espazo de máis de 10.000 metros cadrados na rúa Conde Pallares, á altura do grupo As Fontiñas, donde pois hai unha visibilidade perfecta. E nada, pois animar a todos a que se acheguen con calma, poden levar pois as súas cadeiras o que necesiten para estar cómodos e disfrutar do momento. Moi importante, insisto novamente, as gafas de protección homologadas, non valen gafas de sol normales, non vale unha radiografía, bueno, é importante que nos protexamos e despois, bueno, pois planifiquémonos, porque isto vai a comezar en torno a 7:30 da tarde, e planifiquémonos para poder estar ali en tempo e poder disfrutar todos xuntos. Como dixen antes, pois a partir das 7:30 teremos tamén a actuación do DJ Mr. Fishman, que estará pois aproximadamente hasta as 9:30, coincidindo coa duración dese eclipse. Así que nada, tamén haberá cambios no tráfico a partir das 5:30, o tramo da Nacional 634, donde bueno, a altura do punto donde se vai habilitar para ver o eclipse, estará pechado ao tráfico, e bueno, pois o tráfico desviarase por as rúas de Betanzos e por Cuart de Poblet. Así que bueno, pois unha oportunidade moi boa de vivir un momento único. Pedir tamén aos veciños pois que coidemos o espazo que nos cederon e que disfrutemos pois armónicamente desta xornada, que seguro pois que vai a ser única, espectacular, e que nos vai a quedar grabada na memoria pois para sempre, porque é unha oportunidade ademais única, e que non en todas as zonas de España se pode ver, xa que temos a sorte de que aquí se vai ver o eclipse total. Pois disfrutemos, pero como digo, con cabeza, e tamén pois bueno, pois respetándonos uns a outros, e respetando tamén este espazo, e cuidando o espazo para que bueno, pois todos poidamos disfrutar xuntos do eclipse.
1: Pois dito queda, a desfrutar da eclipse, unha imaxe que quedará gravada na retina, pero ollo, atención, precisamente por eso, porque ten que quedar gravada na retina, a retina ten que seguir traballando, así que impepinable, que reiteremos unha e outra vez a importancia de seguir todas esas pautas que lle fomos dando ao longo de todos estes meses previos, esas gafas imprescindibles, e tamén ese tempo de observación que ha de ser limitado para coidar a retina, para coidar ese ben tan preciado como é a vista. Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba, un prazer, e o dito, a disfrutar moito mañá da eclipse.
0: O mesmo. Un biquiño e moitas grazas.

0: vinilo. ¿Gusta cha calidade?
1: Eres diferente.
2: Arrancan las grandes festas patronais de Monforte.
0: O alcalde José Tomé convida a toda a veciñanza a xornada inaugural das festas.
2: Este martes 11 de agosto ás 8:30 da tarde na Casa do Concello terá lugar o pregón a cargo do empresario monfortino José Manuel Rodríguez Fernández, director xeral da cooperativa Lemos Celega e propietario e xerente de Autos Lemos e Transportes Agustín.
0: Ven a escoitalo e vive o inicio das festas con nós.
2: E para continuar, ás 10:30 da noite con concerto de vacas na Praza de España.
0: Non perdas as festas patronais de Monforte.
2: Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo.
3: Que cambiaré, yo cambiaré.
4: Continúan las oportunidades del verano en Mercauto Vilalba. Descubre nuestras ofertas especiales de este mes de agosto en vehículos de ocasión, además de increíbles descuentos en vehículos nuevos, reestreno y kilómetro cero. Si estás pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Calidad, confianza y las mejores condiciones te esperan en Mercauto. Visítanos en el Polígono Industrial de Vilalba. Entra en nuestra web Mercauto Vilalba o llámanos al número de teléfono 982-51-1313. Mercauto Vilalba, tu próximo coche está más cerca de lo que imaginas. Y recuerda que en Mercauto también cuidamos de tu vehículo. Ponemos a tu disposición nuestro taller de confianza especializado en servicio de diagnóstico Bosch Service y la experiencia de un equipo profesional para mantener tu coche siempre en las mejores condiciones. Mercauto Vilalba. Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos as subvencións vigentes.
0: Pois aquí estamos dispostos dispostas a coñecer a predición meteorolóxica para as próximas horas neste martes 11 ás portas dese día de fito histórico que mañá mércores 12 o día da eclipse. Imos a sabelo todo desas condicións meteorolóxicas, para iso contamos xa con Joel Cid desde Meteo Galicia. Moi bo día, Joel.
5: Hola, moi bo día.
0: Contanos que estamos expectantes. Sí, cara hoxe, pero especialmente cara a xornada de mañá. Contanos.
5: Pois xornadas tanto en martes como mércores semellantes. Vamos a ir baixa influencia anticiclónica, nos situamos a primeiras horas néboas, nubes baixas, tanto na zona de Tracha como aí no sur da provincia de Lugo. Van a ir disipando ao longo da mañá, quedando unha tarde en sal de ceo moi despesado. Vento frouxo do norte-nordés e temperaturas hoxe que siguen subindo. De feito, temos un aviso amarelo aí no sur da provincia de Lugo, na zona de Monforte, por máximas que superarán lixeiramente os 36 graus. Esas máximas un poquinho máis baixas na zona de Terrachá, en torno aos 25 a 28 graus. E mañá mércores, día do eclipse, unha xornada moi semellante, nevos as primeiras horas, ceos despesados pola tarde. Na franxa horaria onde se vai producir o eclipse teremos os ceos moi despesados, tanto no sur da provincia de Lugo. Pode haber unha nube de evolución, pero sería máis en zonas altas. Na zona da Tarachá, esperamos o ceo despesado, non tanto metidos un poquinho máis hacia a Mariña, zona de Ribadeo, Foz, Burela, teremos nube baixa nese momento, por tanto aí sí que pode empañar a eclipse, e as temperaturas mañá mércores síguense moitos cambios. Normalmente seguimos con esos avisos amarelos por altas temperaturas, especialmente no sur, onde superarán os valores por riba dos 36 graus. Na zona da Tracha máximas que estarán en torno aos 30 graus.
0: Bueno, pois garantida esa visión da eclipse tanto na Terra Chá como no, en Terras de Lemos. A Mariña pode ser aí, ademais, levades días comentando que habería que ver, que os modelos apuntaban. Bueno, todavía hai esperanza. Mañá pode, non sei se podemos ter aínda unha precisión máis exacta se será ou non despexadísima xornada para desfrutar da eclipse dende a Mariña Lucense, ou xa está clarísimo que algunha nube haberá, Joel?
5: No, parece que é bastante probable que tiñamos aí nube baixa, especialmente de cara ás horas do eclipse, debido a ese vento do nordés que vai soprar prácticamente todos os días, ese vento húmido que en contacto aí coa línea de costa, coa orografía, condensará e formará esa nube baixa, sobre todo entre a zona de Ribadeo, Foz, Burela. Non vai quedar tanto no litoral, esa nube baixa pode meterse un poquinho máis terra dentro, por tanto, esa toda esa franxa sí que pode empañar aí a zona do eclipse. Parece que os modelos a conversen, xa levamos varias salidas de días anteriores dando esa nube baixa, a probabilidade de nube baixa, uh-huh, que a cobertura no boa xa nesa zona, por tanto, parece que vai quedar empañado esa nube por o eclipse por esa nube baixa. Así que é certo que da zona de Viveiro para baixo, zona de Cedeira, Valdoviño e Ferrol, sí que a zona aí sí quedará máis despexado, xa que esa zona queda máis protexida do nordés. Teremos aí sí que se poda disfrutar ben aí do eclipse.
0: E senón que se organicen e que se acheguen ao sur da provincia, que vai a estar moi despexado, ou veñen descoitar, e tamén na Terra Xa, na Terra Xa terán eses ceus despexados para desfrutar desa hora da eclipse. As temperaturas, eso sí, altas. Notaremos ese descenso térmico durante a eclipse, Joel?
5: Sí, no momento que teñamos a eclipse total, sí que é certo que pode baixar lixeiramente a temperatura, entre 1-2 graus, dependendo do que dure. A duración non vai ser a mesma no sur da provincia que no norte. No sur será un segundo, no norte incluso pode durar un minuto e medio. Lixeiramente pode descender a temperatura, un grado 2, notaremoslo, por tanto, a disfrutar desa eclipse, e sobre todo na zona da provincia de Lugo, onde temos moita zona onde vai ser total.
0: Pois, Joel Cif, moitísimas grazas por acompañarnos e tamén que desfrutedes vos desa eclipse.
5: Igualmente, moi bo día.
4: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.
0: Atención, veciñanza de Monforte de Lemos. Diante da demanda da cidadanía de protección ocular para ver a eclipse solar do mércores 12 de agosto, o Concello de Monforte pon a disposición de todos os veciños e veciñas gafas homologadas para a observación deste fenómeno. As gafas entregaranse ata fin de existencias a toda a cidadanía que se achegue á Casa do Concello en horario de 9:30 a 1:30 no vestíbulo do edificio municipal. O Concello apela á responsabilidade da veciñanza para recoller unha única unidade por persoa a fin de que as gafas cheguen o maior número de persoas.
4: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertenza a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
2: A xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
0: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober, ás 8 da tarde.
2: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

0: Así da lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.